0: Vaita sego mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai wako 2, neweka wechitatu.
1: Na baba mliki Francis.
0: Ah, baba mliki Francis, mapishi.
1: Vanangu weka na musipo.